0: wannan mai kamar sama kamar mashi jidi din kam zana na shaka ma yare duk kuma adro le ni mai yim zuma da ni mai kamar sa suron kek to di dai ala bara su an dai ma ko zana dan lok tu ka an dai ta da son ma fato fato lan ta da jiri ju ka ma kuma ya da yin guba
1: faraksin ga ya
0: faraksin ya da ita da zin
1: gala gala zaura karanta ta magana faraskaram alan an dia ga rutum an dia mpeji kuru a wato ne suro gargam da gultana mashi masjidi gultana ma alan bayana karantin wato an dia mpeji kuru a wala na jiro taktino Tadi kerentu kuai kau dapat.

0: san
1: kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fori ci sade di tare ida zana la tanza kan doro
0: kasa di jirisa din kaziya sandiya Greenland madakal turo
1: paraskram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal saya kaka jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo